0: Radijas kapsēta. Auksinis hitas.
1: 2016. Drake featuring Wizkid and Killa. One Dance.